tare gamlo tare gao gza da winakh leksa dvartsi gza da winakh leksa dvartsi